0: Паўнабраўся.
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што слова нейлон паходзіць ад назваў гарадоў Нью-Йорк і Лондон. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Спачатку удакладнім. Нейлон – гэта агульная назва для некалькіх разнавіднасцей сінтэтычнага валакна. Па-англійску яно называецца «найлон», і гэта спарадзіла незвычайную этымалагічную версію. Нібыта слова складаецца з двух частак – «най» – абревіатура ад «Нью-Йорк» і «лон» – скарачэнне ад «Лондон». Валакно, якое пасля атрымала такую назву, сінтэзаваў у 1935 годзе амерыканскі хімік Уоллес Карозерс. У 1938 годзе нейлон упершыню пачалі выкарыстоўваць прамыслова. З яго рабілі шчацінне для зубных шчотак. На наступны год наведвальнікаў сусветнай выставы ў Нью-Йорку азнаёмілі з нейлонавымі панчохамі, напэўна, самым вядомым вырабам з гэтага матэрыялу. У першы дзень іх продажу ў Амерыцы 15 мая 1940 года раскупілі амаль 800 тысяч пар. Першапачаткова Карозерс назваў сваё вынаходства «Валакно 66», таму што абодва яго кампаненты – адыпінавая кіслата і гексаметылендыамін – мелі па 6 атамаў вугляроду. Аднак кампанія, у лабараторыі якой даследчык працаваў над новай тканінай, разумела, што для продажу свайго прадукту ёй неабходна іншая назва. Так склалі спіс з 400 варыянтаў. Адзін з удзельнікаў камітэта, які выбіраў назву, прапанаваў варыянт «no run». У англійскага слова «run» ёсць значэнне «стрэлка», напрыклад, на калготках. І такая назва, на яго думку, павінна была падкрэсліць ідэю таго, што панчохі не будуць рвацца і пускаць стрэлкі. Аднак юрысты кампаніі выступілі супраць. Гэта быў бы занадта смелы маркетынгавы ход, які лёгка аспрэчыць у судзе, калі панчохі ўсё ж парвуцца. І таму прапанавалі яшчэ адзін варыянт. Нурон. Але гучанне здалося занадта медыцынскім. Далей былі варыянты нулон і нілон. Але ў выпадку з апошнім было не зусім зразумела вымаўленне. У выніку спыніліся на найлон. Этымалагічная версія аб тым, што нейлон атрымаў сваю назву ў гонар амерыканскага і англійскага гарадоў, даўно зацікавіла лінгвістаў. Эрык Партрыдж у сваім кароткім этымалагічным слоўніку сучаснай англійскай мовы піша, што задаваў пытанне аб этымалогіі слова «нейлон» вытворцам. Тыя распавялі, што назва атрымалася самастойна метадам уласнага прыдумлення і ніякага дачынення да Нью-Йорка і Лондона не мае. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ява Пламенова і чарговая рок-навінка. Легендарныя брытанскія хэві-металісты Tigers of Pentank вяртаюцца са сваім новым альбомам. Ён атрымаў назву Electrified і выйдзе 11 верасня. А ўжо зараз гурт падзяліўся сінглам Forevermore. Новы альбом чэрпае натхненне з неўтаймаванай энергіі ранніх гадоў існавання каманды, у прыватнасці з іх знакавага дэбютнага альбома Wildcat, дэманструючы пры гэтым хімію і крэатыўнасць аперашняга складу. На альбоме таксама ўпершыню выступіць гітарыст Джон Футіт, чыя гітарныя навыкі адпавядаюць мускулістаму і сучаснаму гучанню пласцінкі. Каб дамагчыся такога эфекту, Tigers of Pentank цесна супрацоўнічалі з прадзюсарам і музыкантам Марка Ангіёні, даўнім сябрам і калегам каманды. Чакаем выхад альбома і слухаем навінку.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Гламурны і меладычны поп-рок 70-х немагчыма уявіць без гурта «Смокі» і чароўнага голасу іх фронтмена Крыса Нормана. Яго фірменны тёплы і адначасова хрыплы вакал зводзіў з розуму мільёны. Гэты знакаміты хрыплы тэмбр не быў дадзены Крысу ад прыроды. На пачатку кар'еры ў яго быў вельмі чысты, высокі голас, але ў пачатку 70-х гурт працаваў у вар'яцкім тэмпе, выступаў у брудных і цалкам закураных англійскіх пабах па некалькі разоў за ноч. З-за пастаяннага дыму, смогу і каласальнай нагрузкі Крыс сур'ёзна сарваў голас і атрымаў мікратраўмы звязак. Калі ён аднавіўся, калегі па гурце заўважылі, што ў голасе з'явілася тая самая сексуальная і хрыплая матавасць. Музыканты тэрмінова змянілі назву гурта на «Смокі», каб яна ідэальна адпавядала новаму дымнаму гуку іх лідара. Слухаем хіт Крыса Нормана «Losing You».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, студия за выпуском новин у Владимир Казаков. Прэзідэнт Узбекістана Шаўкат Мірзіёеў прыбыў з афіцыйным візітам у нашу краіну. Перагаворы кіраўнікоў дзяржаў з удзелам дэлегацыі адбудуцца сёння, але сумесная рабочая праграма пачалася ўжо напярэдадні сустрэчы ў фармаце тэт-а-тэт. Александр Лукашэнка запрасіў калегу ў госці.
2: Шаўкат Мірзіёеў, спасибо вам за то, что вы нашли время. В это сложное, непростое время приехать в Беларусь. Из Азии, прямо в центр Европы. Я как-то не обращал внимания, оказывается, у нас на севере Беларуси географический центр Европы. Это мне в России рассказали. Поэтому прямо в центр Европы мы приехали. Думаю, у нас хорошая будет встреча, и мы обсудим все вопросы. Закулисья и открытые, и закрытые вопросы.
3: Спасибо.
2: Мы, как всегда, по-дружески с вами обмениваемся. Все информации, которые у нас есть, я к этому готовился.
3: Спасибо.
2: И потом давно готовился, поэтому я вас еще раз приветствую. Ну, у меня дома.
1: Буйны канал пастаўкі наркотыкаў з Польшчы ў Расію на 4 мільёны долараў перакрылі супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. На тэрыторыі нашай краіны затрымалі беларуса, які спрабаваў перавезці каля 60 кілаграмаў сінтэтычных псіхатропаў і 320 брыкетаў гашышу. Беларусь выкарыстоўвалася злачынцамі як транзітны калідор. У ведамстве паведамілі, што вытворчасць і перавозку забароненых рэчываў курыравалі украінскія і польскія спецслужбы. Самі наркотыкі вырабляліся ў польскіх лабараторыях, а вось іх дастаўкай праз мяжу займаліся літоўцы з выкарыстаннем метэазондаў. Дзяржаўтаінспекцыя папярэджвае аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, на вуліцах Дамашэўскай, Казінца, Кіжаватава, Леніна, Цімеразева і на Даўгінаўскім тракце. У Магілёве мабільныя прыборы фіксуюць перавышэнне хуткасці на праспекце Шміта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў, у Брэсце на Варшаўскай шашы, вуліцы Маскоўскай, у Гомелі, на праспекце Рэчыцкім і на Барыкіна.
0: Любіш энергію?

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Раніца четверга, з чим усіх і віншуєм саму час, для того, каб пачаць розпісваць план справ на выходные. Яны недалёкі у нас, так, у мяне ёсць адзін нязменны план заўсёды на выходных. Гэта прыбіранне. Думаю, у большасці з нас таксама ёсць такія планы, так? І не тое, каб гэта для мяне заспакаяльная руціна. Ні, хутчэй за ўсё не. Але зараз мы раскажам такую навіну, якая зможа ўсцешыць усіх неаматараў прыбірання. Запушчаны незвычайны сервіс клінінгу. Людзі будуць бясплатна наводзіць парадак у вас дома дзеля навучання роботаў, як гэта будзе працаваць. У кватэру прыходзяць спецыялісты з камерамі на галаве, прыбіраюць, мыюць і выконваюць бытавыя справы, а штучны інтэлект фіксуе кожнае дзеянне. І атрыманыя даныя выкарыстоўваюць для навучання дамашніх роботаў. Мэта праекта – навучыць машыны самастойна спраўляцца з паўсядзённымі задачамі. І мы, вясёлыя твары, сёння гэта, дарэчы, Ева Пламінова, гукарэжысёр Алексей Рыбін, Лёша, добрай раніцы. Будзем з адпаведным, ведаеце, задаволеным выразам твару сядзець. Ён памахаў нам усім. Усім памахаў Лёша сёння, так, вы ўбачылі. Так, вось яны, нашы выразы твару будуць, мы будзем сядзець, а тварыкі нашы будуць усцешаны. Будзем назіраць, як сучасныя тэхналогіі дапамагаюць наводзіць парадкі. Застаецца толькі што? Дадаць музыку? Так, напрыклад, гурты і выканаўцы з гэтай гадзіны нам выдатна падаюць. Давайте раскажу, што сёння будзем чакаць. Угу, неўзабаве паслухаем. Blink 182. Альбо, як кажуць у Амерыцы, 182. Ось так яны вымаўляюць. Так само гурт кіно, Скарлетт Джонсон, Anyway, ZZ Top. Те самые наши белорусы, Сандер Мазер, Эмиль Булс и еще будут еще выканаўцы со святочного калаўрота, про яких пакуль мы казать не будем. Долучайтесь и вы до нас, мы починаем.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Эзотерикум. Эзотерикум.
4: Інструкцыі да гэтага дня ў выглядзе 12 бізнес-гараскопаў. І першы у нас у чарзе авены. Авены, паспрабуйце сёння прыняць да ўвагі ўсё тое, што вам скажа ваш каханы чалавек. Нават калі ён зусім не разбіраецца ў тым, чым вы на працы займаецеся, ён дасць вам вельмі каштоўныя і цікавыя парады, якія вы узгадаеце ў будучыні. Цяльцы, як бы вам не хацелася паўплываць на сітуацыю, максімум, што можаце сабе дазволіць зрабіць, паспрабаваць супакоіць сапернікаў, пажадана здалёк. Блізняты, вас мучаць супярэчлівыя пачуцці? Выдатна. Значыць, ваша справа вам неабыякава. Праўда, душэўныя пакуты могуць не самым лепшым чынам адбіцца на вашай эфектыўнасці, затое ў будучыні пойдуць на карысць. Ракі, сёння, як ніколі, вялікая роля зносін і патрэбных знаёмстваў. Менавіта дзякуючы ім вы зможаце не толькі пратаптаць сабе сцяжынку наверх, але таксама скарыстацца магчымасцю, якая з'явілася для таго, каб сысці ў самастойнае плаванне. Львы, сёння зоркі рэкамендуюць вам пераканацца ў тым, што вы давялі пачатае да канца і зрабілі ўсё, што маглі, каб ваша праца была выканана найлепшым чынам. Мае значэнне ўсё, ад правільнага афармлення да якаснай і эфектнай прэзентацыі. Будзьце уважлівыя і самавітыя. Дзевы, сёння вам не спатрэбіцца дапамога ў выкананні вашых непасрэдных працоўных абавязкаў. Вам па сілах зрабіць усё самастойна і ў лепшым выглядзе, нягледзячы нават на тое, што вы цалкам упэўненыя ў адваротным. Чамусьці, чаму, дзевы, вочы баяцца, а рукі робяць, альбо іншыя часткі цела. Шалі. Не кожны дзень абавязаны быць удалы, так што асабліва хвалявацца з нагоды гэтага не варта. Пачакайце нейкі час. Зараз вам наўрад ці атрымаецца нешта зрабіць. Знойдуцца тысячы прычын і дробных праблем, каб перашкодзіць вам ажыццявіць задуманае. Скарпіёны. Сёння блізкі вам чалавек апынецца з вамі на адной хвалі і зразумее ўсе вашы дзівацтвы. Таму смела можаце прысвячаць дзень любімай працы. Стральцы, калегі, сёння вам варта рыхтавацца да актыўнай творчай працы. Нават калі гэта не зусім суадносіцца з вашай прафесійнай дзейнасцю. Вы яшчэ раз дакажаце ўсім, што можаце справіцца з любой даручанай вам справай. Прычым зробіце гэта, як заўсёды, на вышэйшым узроўні. Козероги, можна сказаць, што ў вас наступіў энергетычны крызіс. О-о, вы адчуваеце сябе спустошаным. Паспрабуйце крыху расслабіцца. На працы пакуль усё выдатна, дык вы можаце падумаць і пра сябе любімага. Не марнуйце шмат сіл дзеля хутчэйшай рэалізацыі планаў. Зоркі настойваюць. Водалейчыкі, сёння будзьце асцярожней з грашыма, асабліва калі яны чужыя і вам іх даверылі. Са сваімі зберажэннямі таксама будзьце больш уважлівымі, не расходуйце іх на, як вам здаецца, масу важных і тэрміновых пакупак, інакш потым адчуеце значную прарэху ў сваім кашальку. І рыбкі, так зафінальваюць нашы 12 інструкцый зорных. Сёння вашым асноўным прафесійным інструментам стане бліскучае і непаўторнае пачуццё гумару. Без яго праца будзе не толькі нецікавая, але і вельмі неэфектыўная. Так што абнавіце свой арсенал жартаў, яны спатрэбіцца. Гэта цудоўна, гэта цудоўныя парады для кожнага знака зодыяка. Вось так узброіваемся жартамі, усмешкамі і рушым да нашай святочнай калаўротнай рубрыкі, у якой раскажам, які сёння дзень і што можна адзначыць.
5: Rumors spreading round, United Texas town. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: До народнага календара сёння мы дакруціліся. І сёння будзем адзначаць смачнае свята, дзень суніц. Так, у што верылі нашы продкі ў гэты дзень? У лепшых традыцыях нашай рубрыкі «Калісьці была ў нас такая легендарная забабоніца». Зараз вам раскажам. Па традыцыі першую сарваную сунічку не клалі ў кошык, а з'ядалі. Гэтая ягада давала моцнае здароўе. І умыванне раніцай 9 ліпеня расой, сабранай з лісця суніц, дапамагала захаваць маладосць і прыгажосць. І яшчэ з'едзеныя ў гэты дзень у вялікай колькасці ягады сёння можна не спыняцца, так станавіліся залогам добрага самаадчування на працягу года. Яшчэ, згодна з павер'ямі, знойдзеную пару ягад, якія зліліся разам, вось так растуць, варта з'есці ўдваіх з дарагім сэрцу чалавекам сёння, каб нішто не магло вас разлучыць. Яшчэ лісцік суніц, пакладзены ў левую кішэню, лічыўся талісманам фінансавага дабрабыту. Ну чаму не паспрабаваць? Усе інструменты, якія працуюць, мы вельмі добра да іх ставімся. І яшчэ дождж 9 ліпеня прадвяшчае волкасць і дажлівае лета, а яркае сонца, цёплае надвор'е да сярэдзіны восені. Вось так падказваюць нам продкі. Ну, мы маем сёння магчымасць назіраць, ці будзе дожджык, ці не будзе дожджык, будзе сонейка, не будзе, і заўтра падводзіць будзем вынікі па сітуацыі, якую сёння будзем назіраць у спадарыні прыроды. Гэта што тычыцца калаўрота, сектар першы, які адказвае за нашы святочныя дні. А яшчэ ў нас ёсць другі сектар. Ён паказвае там рок падзей гэтага дня і факты адпаведныя. Так, у гэты дзень, 9 ліпеня, святкуем дзень нараджэння, чарговы рок-дзень нараджэння. Дарэчы, калі ў вас сёння, нашых слухачоў, у кагосьці дзень нараджэння, віншуем вас, канешне, і не забывайцеся, што вы можаце нам напісаць у Тэлеграме, мы абавязкова, персанальна вас павіншуем вясёлыя твары. Вось такая будзе ў вас святочная раніца. Ну і яшчэ адзін чалавек, ён і спявак, ён і гітарыст, ён і аўтар песень, ён і прадзюсер, ён і акцёр, чалавек-аркестр, адным словам, Джэк Уайт. Сёння святкуе дзень нараджэння, таксама найбольшую вядомасць, праўда, ён атрымаў як удзельнік гурта The White Stripes. Угу. У сваёй творчасці Джэк выкарыстоўвае колеры, гэта чырвоны, белы і чорны, і адпаведную сістэму лікаў, прывязаную да лічбы 3, якую лічыць свяшчэннай у сваім мастацтве. І летась у 25-м годзе, значыць, Джэк разам з Мэг Уайт, гэта яго першая жонка, афіцыйна ўвайшоў у залу славы рок-н-рола. А зараз трапіць і ў наш эфір. Лёша выпісвае яму пропуск, а мы слухаем The White Stripes і развітваемся да наступнай гадзіны.

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Вось так, вяртаюцца ў студыю з другой гадзіны вясёлыя твары, у планах якіх згуляць уркавыя думкі, гэта наша музычная гульня, і часопусы таксама маюцца, гульня для праверкі інтуіцыі нашай і нашых слухачоў. Яшчэ раз кажам пену дзён, што назбіралася, і зробім усё гэта разам з наступнымі гуртамі і выканаўцамі. У бліжэйшыя хвіліны будзем слухаць хіт «Джанго», «Сильверстін», «No Comment Band», «The Cool», песню Елфімова так само пачуем, Godsmack, Linkin Park. І не толькі, таму што вы памятаеце, што тую самую песню, якую мы загадваем у ракавых думках, будзем слухаць напрыканцы гэтай гадзіны. Але пакуль не кажам, што гэта такое. І, канешне, зараз рубрыка для ўсіх тых, хто за рулём.
2: Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
2: Слухай, давай пазней, я... За рулем.
1: На мове технологій зараз будзем размаўляць. Кітайскія навукоўцы стварылі самую чорную фарбу для машын у свеце, якая паглынае больш за 99,9% бачнага святла. Пакрыццё заснавана на камбінацыі вугляроднай сажы і нанатрубак, якія фарміруюць мікраструктуру, што шмат разова адлюстроўвае і паглынае святло ў сярэдзіне паверхню. Вось такія тэхналогіі. Фарба паспяхова прайшла выпрабаванне на вільготнасць і водаўстойлівасць. Пры гэтым наносіць яе можна стандартным аўтамабільным распыляльнікам. У адрозненне ад шматлікіх папярэдніх звыш чорных матэрыялаў. Вось так можна будзе змагацца з адлюстраваннем святла. А ў самай бліжэйшай будучыні, між іншым, можна будзе пазмагацца за перамогу ў нашай гульні. І праз некалькі музычных імгненняў вернемся, каб пачаць гульню «Ракавыя думкі».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ракавыя думкі, так, зараз будзем гуляць, выпрабоўваць музычныя нашы веды, веды музычныя пра рок, нават вось так. Але перад гэтым актыўнічаць пачалі ўжо і нашы слухачы, і нашы дзве слухачкі, якім мы хочам перадаць прывітанне разам з Лёшам. Гэта нашы дзве слухачкі, Ксюша і Каця, добрыя вам раніцы. Яны паведамляюць, што нас слухаюць і актыўна яны зараз там у вёсачцы ў сябе на дачы збіраюць ягадкі. Вось рыхтуюцца, каб адзначыць сённяшняе свята, дзень суніц. Ну і там яшчэ дадасца ў іх розныя ягадкі. Усіх, хто магчыма зараз таксама нас слухае, збіраецца ісці ў палі, ў ягады. Добрай вам усім раніцы і добрага ураджаю. Ну, а мы будзем пачынаць нашу гульню «Ракавыя думкі». Сёння ў нас хлопцы англічане. І першы блок падказак мы будзем агучваць пра калектыў. Хто яны? Трэба будзе нам здагадацца. Гурт названы ў гонар урача, персонажа культавага навукова-фантастычнага фільма «Барбарелла», так, 1968 год. Яшчэ цікавыя факты. Гэты калектыў быў любімым гуртом прынцэсы Дыяны, так, ён часта выступаў на яе дабрачынных вечарах, а ў 1983 годзе яны адыгралі спецыяльны канцэрт у яе гонар у лондонскім тэатры «Дамініон». Вось так, гэта пакуль усё, што тычыцца калектыву і падказак пра яго, а я прапаную вам яшчэ зазірнуць у наш телеграм-канал «Радіо Сталіца». Там з'явіўся пост-пост-падказка. Гульня «Ракавыя думкі» называецца. Вось вы бачыце хлопца, ён так адзінокі ходзіць самотны па горадзе і шукае свайго сябра. Чаму ён так робіць? Хутка вернемся і будзем працягваць гульню.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну а зараз песня, уласна, подказки про яе. Текст яе написаны як дані на памяці блізкаму сябру, які трагічна пайшоў жыцця ў 86-м годзе. Вось зараз давайте паспрабуем яшчэ разок патлумачыць тады падказку ад штучнага інтэлекту. Вось так ён перажывае эмацыянальна ўсё тое, пра што спяваецца ў гэтай кампазіцыі. Чалавек, ад імя якога вядзецца аповед, выходзіць на вуліцы звычайнага свету і хоча знайсці гэтага чалавека, каб пазмагацца са сваёй самотай, альбо, ну, так скажам, загадзе ён ведае адказ, таму крыху такой разгубленасці знаходзіцца. Гэта што тычыцца падказак ад штучнага інтэлекту. І яшчэ некалькі цікавых фактаў. Песня прысвечана перадоленню гора, пошуку надзеі і вяртанню да нармальнага жыцця. І кампазіцыя гэтая стваралася ў дамашняй студыі гітарыста гэтага калектыву ў лондонскім раёне Беттерсі. І ў той час акурат над студыяй праходзіў маршрут звыш гукавога самалёта, із-за чаго вы на заходных вакальных гэтых дарожках песні можаце пачуць прыглушаны гул лайнера, які пралетае. Вось такая гісторыя стварэння. Вось і ўсё. Наступны крок за вамі. Надышоў час дасылаць свае меркаванні ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад апошнім пастом, падказкай. Называецца ён «Гульня. Бракавыя думкі». Альбо на наш нумар, гэта таксама мы ў тэлеграм, нагадаем нумар 996-7002, код 33.

0: часопусы.
1: Фраза моего життя. Есть у нас два новинные заголовки. Один из яких сапраўдный, другий я придумала. Докрутила, перекрутила. Хочу вас заблытать. Вы, калі ласка, не блытайтеся. Досылайте правильные, на ваш погляд, меркаванне с правильным номером гэтага заголовка, які вы лічыце сапраўдным, у наш телеграм-канал. Там сможем погулять. Радио Столица. Шукайте нас по-руску, альбо досылайте свои варианты. Еще на номер нашу телеграме 996-7002 код 33. Так, зараз агучым, мы пагуляем і ў студыі, і будзем чакаць вашыя адказы. Першы варыянт загалоўка наступны. Глядачка так спяшалася да пачатку любімага рэаліці-шоу, што перавысіла хуткасць. І тут гісторыя абрываецца. Кропка. І другі варыянт. Рэаліці-шоу выйшла з-пад кантролю, бо кіроўца крэатыўнай групы прыехаў не туды. Вось так, рэаліці пайшло не па сцэнарыі. Такое таксама здараецца. Альбо глядачка перавысіла хуткасць, таму што спяшалася, так спяшалася да пачатку і перавысіла ўсё, што можна і нельга. Альбо другі варыянт. Рэаліці пайшло, выйшла з-пад кантролю, пайшло не па плані, таму што кіроўца групы прыехаў не туды. Куль, мы чакаем вашы адказы, згуляем з інтуітамі. Аднымі з наймацнейшых інтуітаў нашай эпохі гэта нашы гукарэжысёры. Маўклівыя, але інтуіцыю добрую маюць. Лёша, ну давай, пакажы мне. Вось так. Зразумела. Вось, млайчынка бінга напрыканцы зрабіў вось так і паказвае адзінку, першы варыянт. Ну давай звярацца, што кажуць нашыя слухачы. Солідарнасць, тотальная солідарнасць. Вось так пачынаецца сённяшняя раніца. Слухачы нашы з намі на адной хвалі. І гэта цудоўна. І вы ведаеце, вось толькі адзіная Віктор нам дасылае яшчэ і другі варыянт. Вось так. Ну я буду з Віктором тады в адной камандзе. Вось так. Лёша з усімі астатнімі ў іншай. У першай, так бы мовіць. І ведаеце што? Вось сёння перамога адыходзіць першай камандзе. Лёша, так і ўся сталічная грамада, рокеры, шаноўныя. Браво, браво, Лёша. Малайчынка. Усе чуваюць, усе чуць. Вось так мы сустракаем перамогу ў нашых часопусах. Правильна, канешне. Што там здарылася, вам раскажам. Глядачка так спяшалася да пачатку рэаліці, што перавысіла хуткасць. Вось, яе імя Жасмін Мелвін. Яна ехала дадому, як вы лічыце, з якой хуткасцю? 174 кіламетры за гадзіну пры дазволеных 105. І калі аматарку высокіх хуткасцяў спынілі паліцэйскія, яна высветліла, што настолькі любіць рэаліці Love Island, так, што баялася яго прапусціць. Яе затрымалі, зразумела, яна не паспела, дык яшчэ і штраф выпісалі вялікі. Вось, яна будзе павінна заплаціць, яшчэ потым прыйсці ў суд, дачакацца, што ёй там скажуць. Вось такая сітуацыя. Ну што мы можам сказаць? Мы вясёлыя твары. Спадзяёмся, што вось каманда крэатыўная, якая працуе над гэтым рэаліці, яны пачуюць гэтую навіну, яны зробяць так, каб усё ж такі Жасмін атрымала гэты выпуск, які яна дакладна прапусціла. І будзе ў іх самая адданая фанатка, заўзятарка гэтага рэаліці. Але памятаем, што кантроль хуткасці ніхто не адмяняў. І пра гэта кожны будны дзень расказваем у 8.20 у вясёлых тварах. Ну і што тычыцца салодкіх перамог, усе часопусныя перамогі. Мы вас з імі віншуем. Ёсць яшчэ ў нас перамогі і ў рукавых думках. Сёння вы таксама былі надзвычай актыўныя. Надышоў час падводзіць вынікі, агучваць адказ. Сёння музычнымі героямі сталі англічане. Хлопцы з гурта Дюран і іх песня Ordinary World. Усіх рокераў віншуем. Сёння вы такія былі актыўныя. Просто малайчынкі, разумнікі і разумнічкі. Вось Алла першая, хто была са слухачоў, адгадала калектыў. Потым яшчэ Пётр здагадаўся і пра песню Ordinary World. І вось Роман так падсумаваў, сказаў дакладна Ordinary World. Вось усіх нашых слухачоў віншуем, усе малайчынкі. Жадаем добрага працягу гэтай раніцы. І на гэтым вясёлыя твары Ева Пламенова і гукарэжысёр Алексей Рыбін развітваюцца да наступных сустрэч у эфіры. І неўзабаве пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10.1. Студия с выпуском новин у Владимир Казаков. Сустрэчу ў фармаце тэт-а-тэт правялі напярэдадні афіцыйных перагавораў прэзідэнта Беларусі і Узбекістана. Шаўкат Мірзіёеў прыбыў у Мінск з афіцыйным візітам. Падчас нефармальнай размовы беларусі

0: беларускі лідар прапанаваў абмеркаваць усе адкрытыя і закрытыя пытанні ўзаемадзеяння. У сваю чаргу Шаўкат Мірзіёеў адзначыў высокі ўзровень падрыхтоўкі да сустрэчы і звярнуў увагу на рэгулярныя кантакты паміж міністэрствамі. Асобным важным пунктам візіту прэзідэнт Узбекістана назваў прыезд у сталіцу буйной бізнес-дэлегацыі, якая ўключае прадстаўнікоў 230 кампаній. Новым намеснікам міністра абароны прызначаны генерал-майор Уладзімір Белы. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. Раней генерал узначальваў галоўнае ўправленне баявой падрыхтоўкі ўзброеных сіл. Александр Наумніков вызвалены з пасады намесніка міністра і звольнены з ваеннай службы ў запас. Пры гэтым за афіцэрам захоўваецца права на нашэнне ваеннай формы і знакаў адрознення. Старт у кваліфікацыі Лігі канферэнцыі прымуць сёння футбалісты Мінскага «Дынама». У Балгарыі віцэ-чэмпіёны краіны сустрэнуцца з паўночна-македонскім «Сіліксам». Сустрэча пачнецца а 8 вечара, трансляцыю будзе весці тэлеканал «Беларусь-5». Між тым, напярэдадні сталі вядомы вынікі іншых айчынных клубаў у еўракубках. Барысаўскі «Батэ» на выездзе згуляў у нічую з албанскім «Эльбасані» з лікам 1-1, а чэмпіён краіны МЛ «Віцебск» у лізе чэмпіёнаў пацярпеў буйное паражэнне ад румынскай універсітаці 1-4. Абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту ўводзіцца ў Мінску на вуліцы Мельнікайте з заўтрашняга дня. Гэта звязана з правядзеннем будаўнічых работ на трэцяй лініі метрапалітэна. З 10 ліпеня машыны не змогуць праехаць на ўчастку ад завулка Дзімітрава да мясцовага праезда каля 8-га дома. Забарона будзе дзейнічаць у абодвух кірунках. Акрамя таго, у зоне будоўлі часова абмяжуюць і рух пешаходаў. Для жыхароў гасцей сталіцы распрацаваны і пазначаны бяспечныя абыходныя маршруты. У Мінску зараз плюс 13, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 21 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 16-18, у Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы да 18 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на радыё «Столица».

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: афіцэра ў Маскве. Па гэтай справе затрымалі маладую расіянку. Дзяўчына арандавала кватэру для кілера і ўстанавіла камеры для сачэння за вайскоўцам. Зараз яна супрацоўнічае са следствам. Падачу вады пасля сур'ёзнай камунальнай аварыі аднаўляюць зараз у Жлобіне. Сёння раніцай на мясцовым водазаборы па вуліцы Карла Маркса адбылося поўнае адключэнне помпавых станцый. У выніку інцыдэнту без водазабеспячэння засталіся сам горад і суседнія вёскі. Да месца здарэння тэрмінова выехалі аварыйныя брыгады і аператыўныя групы міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Арганізаваны падвоз вады ў розныя раёны горада. У райвыканкаме запэўнілі, што водазабеспячэнне будзе адноўлена на працягу дня. Каля 20 тысяч рублёў каштоўныя ювелірныя вырабы канфіскавалі міліцыянеры ў 8 затрыманых кур'ераў-аферыстаў за мінулыя суткі, сярод іх трое замежнікаў. Усяго паступіла больш за 400 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў. Каб спыніць вывад сродкаў пацярпелых, заблакіраваны 3 падробленыя інтэрнэт-сайты і спынены плацяжы на 20 замежных рэквізітаў. Таксама за суткі былі часова прыпынены расходныя аперацыі па 50 банкаўскіх рахунках. У Мінску зараз плюс 13, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 21 тепла. У абласных цэнтрах чакаецца ў Брэсце і Гродні плюс 16-18, у Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы да 18 тепла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы полудень» студии с выпуском новин Владимир Казаков. Актыўную работу для аб'яднання ўзаемных інтарэсаў ведуць сёння Беларусь і Узбекістан. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчу ў вузкім складзе з прэзідэнтам Шаўкатам Мірзіёевым. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што нашы погляды па асноўных міжнародных кірунках цалкам супадаюць з палітыкай калег. Абедзве краіны выступаюць за шмат палярнасць і робяць усё для дабрабыту сваіх народаў. Беларускі лідар афіцыйна павітаў замежнага госця як блізкага сябра і пацвердзіў поўную гатоўнасць да прадукцыйнага дыялогу. Да гарантавання бяспекі ўдзельнікаў і гасцей міжнароднага фестывалю «Александрыя» збірае сяброў гатовы супрацоўнікі міліцыі. Праваахоўнікі разгорнуць пункты догляду на ўсіх уваходах да святочных пляцовак. Наведвальнікам забаронена праносіць зброю, піратэхніку, а таксама напіткі ў шкляной альбо металічнай тары. Акрамя таго, 11 ліпеня з 15 гадзін дня да поўначы перакрыюць рух транспарту па мосце праз Днепр паміж Копышчу і Александрыяй. Для кіроўцаў арганізавалі спецыяльныя стаянкі каля вёскі Межнік. Ад гэтых парковак да зоны свята будуць пастаянна курсіраваць бясплатныя аўтобусы. Ліквідацыю 10 тонн канопляў і амаль 300 кілаграмаў маку правялі за месяц міліцыянеры

Гомельшчыне. Падчас прафілактычных рэйдаў праваахоўнікі выявілі некалькі буйных ачагоў забароненых раслін на агульнай плошчы больш за 12 гектараў. Парушэнні фіксавалі як на пустуючых участках, так і на прыватных падворках грамадзян. За незаконныя пасевы ўладальнікі атрымалі штрафы. Паралельна аператыўнікі выкрылі 5 абсталяваных лабараторый, дзе вырошчвалі забароненыя культуры. Арганізатары аб'ектаў сталі фігурантамі крымінальных справаў. Стартавы паядынак чвэрцьфінальнай стадыі чэмпіянату свету па футболе адбудзецца сёння ў ЗША. Віцэ-чэмпіёны планеты французы сустрэнуцца з камандай Марока. Гульня пачнецца ў 23 гадзіны па мінскім часе. На гэтым першынстве французскія футбалісты ідуць без страт, атрымаўшы 5 перамог запар. На папярэднім этапе яны абыгралі Сенегал, Ірак і Нарвегію, а ў плэй-оф былі мацнейшымі за Швецыю і Парагвай. У сваю чаргу мараканцы выйшлі з групы з другога месца, пасля чаго выбілі з турніру Нідэрланды і разграмілі Канаду. У Мінску зараз плюс 14 па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 21 цяпла. У абласных цэнтрах у Брэсце і Гродні 16-18, у Віцебску 17-19, у Магілёве 18-20, у Гомелі 19-21. У сталіцы да 18 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Прывітанне вам усім, нашы дарагія слухачы. У эфіры радыё Сталіцы, як заўсёды, а поўдні працягвае шоу «Ну і дзянёк». Сёння з вамі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Аляксей Рыбін. Ёсць цудоўная дата, цудоўная падзея, дзень моды адзначаецца непасрэдна 9 ліпеня. І гэта сукупнасць звычак, каштоўнасцей, густаў, прынятых у нейкім асяроддзі ў пэўны час. Яе можна смела назваць лекамі ад нуды, бо яна служыць натхненнем, крыніцай вар'яцкіх ідэй, спосабам візуалізацыі ўнутранага свету. Хтосьці прытрымліваецца моды, хтосьці не прытрымліваецца. Ну і такім чынам лічыць, што модна так, як у яго ўсё атрымліваецца. Мы будзем сёння з вамі гаварыць, які модны стыль уласцівы рок-асяроддзю. І чаму адны выканаўцы выходзілі на сцэну ў адпрасаваных касцюмах, другія напалову голымі, ну а трэці ў рваных майках. Ну і даведаемся, хто з рок-музыкантаў самы модны. Далучайцеся да эфіру, да абмеркавання, калі ведаеце нейкія цікавыя гісторыі пра модныя ось выхадкі рок-музыкантаў, пішыце, дзяліцеся, гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», а далучыцца да яго можна па нумары +375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Рок-музыка – гэта не просто тяжкий жанр, а магутное асяроддзе, якое назаўжды змяніла сусветную фэшн-індустрыю. Якія выканаўцы лічацца самымі яркімі прадстаўнікамі ўзаемасувязі рока і моды. Пра гэта будзем сёння высвятляць. Пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае ў нас наступным чынам. Гэта вулічнае адзенне ўдзельнікаў гурта «Рамонс», мода ў стылі глэм-рок, шматпластовыя строі Курта Кабэйна, модельер Брус Спрынгстін і самы модны рок-музыкант. Далучайцеся да нас, заставайцеся на ўсе дзве гадзінкі гэтага эфіру, даведаецеся пра ўсе гісторыі, падрабязненька, цікава будзе, спадзяюся. Ну, а ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас пачынаецца галасаванне, і там ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Можна хутенька так пачытаць, зразумець, пра што ідзе размова, і абраць самы цікавы факт пра рок-выканаўцу і моду. Ну, а тым часам першая наша гісторыя, гэта пра ўдзельнікаў гурта «Рамоунс». Вось калі яны толькі пачалі выступаць, набіраць папулярнасць, то публіку шакіравала не толькі іх актыўная і шумная музыка, але і знешні выгляд. Рваныя джынсы, байкерскія скураныя курткі ў спалучэнні са стаптанымі кедамі. Да іх ні адзін калектыў не адважваўся выйсці на сцэну ў адзенні падобным, як у вулічнай шпаны. Ну, дарэчы, прыхільнікі і музычныя крытыкі пазней сышліся ў меркаванні, што гэты такі вось бунтарскі стыль быў не проста выпадковым выбарам, а прадуманым рашэннем для стварэння адзінага вобраза рок-гурта.

0: Ну и денек на радио «Столица».
1: Сёння дзень моды, сябры. Нагадаю, гэтай тэме прысвечаны наш эфір і пяцёрка топ-рок-фактаў. Мы высвятляем, які модны стыль уласцівы рок-асяроддзю. Працягваем знаёміцца з сённяшнімі гісторыямі. І наступная пра яркіх прадстаўнікоў глэм-рока. Гэта Дэвід Боуі і Фрэдзі Меркюры. Яны паказалі, што макіяж, вузкае трыко, бліскаўкі дарэчныя на рок-сцэне. Вакаліст Queen, напрыклад, то выступаў з ног да галавы ў бліскаўках, то раптам пераапрануўся ў белую майку без рукавоў, джынсы і рэмень з шыпамі. А што тычыцца Дэвіда Боуі, то пералічваць модныя тэндэнцыі, якія сфарміраваліся пад уплывам яго стылю, занятак наогул неўдзячны. Цесныя камбінезоны і бодзі, расшытыя паеткамі, боа з пер'ем, туфлі на платформе, блузы з вялізнымі бантамі. Здаецца, ён улавіў у модзе самае галоўнае імкненне да пастаянных перамен. Ну, зрэшты, і сёння сцэнічныя ідэі некаторыя гэтага артыста працягваюць жыць на подыуме, праўда, ў калекцыях вядомых мадэльераў.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Протягваем, сябры, высвятляць, якія модныя тэндэнцыі прыўнеслі знакамітыя рок-выканаўцы ў фэшн-індустрыю. Дык вось, гранжавы стыль лідара гурта Нірвана Курта Кабэйна ў модзе фарміраваўся не ў дызайнерскіх атэлье, а прама на вуліцах. З практычных меркаванняў і ў якасці пратэсту супраць знарок стылізаванай моды 80-х гадоў. Таму ў 90-е Кабэйн увёў у моду шматпластовы стыль, расцягнутыя кардыганы, цяжкія чаравікі або кеды, фланелевыя кашулі, джынсы. І часам усё гэта ніяк не спалучалася адно з адным. Ну, а музыкант насіў, бо проста іншых рэчаў не было. Затое такія лукі было лёгка паўтараць яго прыхільнікам. І вось калі Курт Кабэйн спускаўся ў натоўп да сваіх фанатаў, то нічым ад іх не адрозніваўся. Ну, і гэты гранжавы стыль стаў культавым трэндам пакалення як таго перыяду, так актуальны ён і сёння. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завершацца, сябры, але галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў працягваецца ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Там жа ёсць кароткая анатацыя, заходзьце, цікаўцеся, пішыце вашы гісторыі, каментарыі, калі штосьці ведаеце пра моду і рок-выканаўцаў. Ну і таксама ў галасаванні можна абраць самы цікавы факт пра рок-выканаўцаў і моду.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин, студии с выпуском новин Владимир Казаков. Актыўную работу для аб'яднання ўзаемных інтарэсаў вядуць сёння Беларусь і Узбекістан. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы ў вузкім складзе з прэзідэнтам Шаўкатам Мірзіёевым. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што нашы погляды па асноўных міжнародных кірунках цалкам супадаюць з палітыкай калег. Абедзве краіны выступаюць за шмат палярнасць і робяць усё для дабрабыту сваіх народаў. Беларускі лідар афіцыйна павітаў замежнага госця як блізкага сябра і пацвердзіў поўную гатоўнасць да прадукцыйнага дыялогу.
2: Шавкат Мирамонович, я уже вас вчера в домашней обстановке приветствовал. Ваш приезд здесь еще раз хочу повторить, уже официально, я рад вашему приезду. Мы с вами на всех международных встречах обменивались мнениями по поводу этого визита. Он тогда сказал, что мы вас очень ждем. Ждем как друга белорусского народа и готовы сделать все для того, чтобы ваш визит и ваши делегации успешно проходили.
1: Бяспеку удзельнікаў і гасцей міжнароднага фестывалю Александрыя збірае сяброў забяспечаць супрацоўнікі міліцыі. Нарады праваахоўнікаў разгорнуць часовыя пункты пропуску на ўсіх уваходах да святочных пляцовак. Наведвальнікам варта загадзя падрыхтавацца да абавязковага агляду асабістых рэчаў. На тэрыторыю мерапрыемства забаронена праносіць зброю, піратэхніку, а таксама любы алкаголь. Пры выяўленні падазроных прадметаў грамадзян заклікаюць неадкладна паведамляць бліжэйшаму патрулю або набіраць нумар 102. Наезд на 16-гадовую дзяўчыну на пешаходным пераходзе адбыўся раніцай у сталіцы. На скрыжаванні вуліцы Асіпенкі і бульвара Шаўчынкі 61-гадовы кіроўца Крайслер не прапусціў непаўналетнюю. Дзяўчына пераходзіла дарогу па нерэгуляванай зебры. Пацярпелую даставілі ў бальніцу. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, што пры пад'ездзе да пераходаў вадзіцелі

0: абавязаны зніжаць хуткасць пры неабходнасці да поўнага спынення. Пешаходаў таксама заклікаюць праяўляць абачлівасць і ацэньваць адлегласці да транспарту. У Мінску зараз плюс 14 па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы пераважна па заходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 7-13, удзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца ў Брэсце і Гродні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 21-23, у Гомелі 22-24. У сталіцы ўначы 10-12, у дзень да 21 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Яшчэ раз мы рады вас павітаць, усіх нашы дарагія слухачы. Спадзяюся, і хтосьці толькі што да нас далучыўся. Гэта шоу «Ну і дзянёк» на хвалі радыё «Сталіца». У студыі вядучы Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Аляксей Рыбін. Тэма, якую сёння абмяркоўваем, якой прысвечаны рок-факты, гэта дзень моды. Мы гаворым і высвятляем, які модны стыль уласцівы рок-асяроддзю. Крышачку пазней працягнем з вамі знаёміцца сённяшнім гісторыямі падрабязна, а пакуль прапаную паслухаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі, а ў нас навіны добрыя.
1: Аматар фільмаў жахаў з Бразіліі перапалохаў людзей, калі выйшаў ноччу на вуліцу ў эксцэнтрычным касцюме. Мужчына надзеў доўгі чорны плашч, шыракаполы капялюш, маску, пальчаткі з вялізнымі кіпцюрамі. Ну, канешне, выпадковыя відавочцы прынялі гэтага жудаснага прахожага за пярэваратня, заадно паскардзіліся ў паліцыю на паранармальнага персанажа, які разгульваў па вуліцах аднаго з гарадоў. Прадстаўнікі ўлады неўзабаве затрымалі жартаўніка. Негледзячы на такое свавольства, мужчына патлумачыў, што ён так пажартаваў, яму ўсё ж такі прад'явілі абвінавачванне ў парушэнні грамадскага парадку. Незвычайную ратавальную аперацыю правялі спецыялісты службы ратавання ў горадзе Роўна. Пара падлеткаў там забірала пасылку з вулічнага паштамата, і хлопец дзеля жарту прапанаваў сваёй сяброўцы праверыць, ці зможа яна змясціцца ўнутры пустой ячэйкі. Дзяўчына, канешне, залезла ўнутр, дзверцы зачыніліся, а пасля гэтага замок заблакіраваўся на мёртва, і адкрыць яго паўторна ўручную ці праз мабільны дадатак падлеткі ўжо не змаглі. Прыйшлося ім выклікаць ратавальнікаў, якія з дапамогай спецыяльнага лому і іншых інструментаў вызвалілі вязніцу. Медыцынская дапамога дзяўчыне не спатрэбілася. Яна абышлася толькі спалохам. У інтэрнэце набірае папулярнасць відэаролік, на якім мужчына з кіем у руках упэўнена накіроўваецца высвятляць з кімсьці адносіны. Аднак па дарозе ён вырашыў эфектна штурхнуць старое пластыкавае вядро. Пасля ўдару нага засела ў ім, і замест грознага з'яўлення атрымаўся адзін з самых смешных фэйлаў дня. І апошняя інфармацыя. Відэа з Аляксандрава ў Владзімірскай вобласці імкліва распаўсюджваецца ў інтэрнэце і абрастае каментарыямі. На кадрах відаць аўтамабіль, якім мужчына даў паруліць сваёй жонцы. Яна заязджала ў двор, хацела прыпаркавацца, але гора-аўтамабілістка зачапіла машыну, што стаяла ля краю дарогі, і пачала буксіраваць яе перад сабой, сабраўшы пры гэтым яшчэ 5 аўтамабіляў. Муж, калі зразумеў, што здарылася, выйшаў з машыны і хуценька пайшоў прэч. Што стала з яго жонкай, не паведамляецца.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, сёння гаворым мы пра моду. Ну, высветлілі 4 гісторыі, які ўплыў знакамітыя рок-музыканты пакінулі ў фэшн-індустрыі. І самы час даведацца, хто ж самы модны рок-музыкант, ось, каго так называюць. Канешне, гэта будзе суб'ектыўнае меркаванне, зразумела, таму што ўсё ж такі немагчыма, напэўна, назваць ось аб'ектыўна так адзінага чалавека і рок-музыканта, рок-выканаўцу, які будзе лічыцца самым модным. Але тым не менш, гэтае суб'ектыўнае меркаванне заснавана на такіх аўтарытэтных, нейкіх, мае аўтарытэтныя грунтоўныя падставы. Дык вось, сёння заканадаўцам стылю лічыцца Дамиана Давід, фронтмен італьянскага гурта Манескін. Ён стаў безумоўнай іконай стылю для цэлага пакалення. Яго ўклад у сусветную фэшн-індустрыю прызнаюць і прыхільнікі, і аўтарытэтныя модныя выданні. Смелыя андрагінныя вобразы Дамиана, абцасы, скура, макіяж адрадзілі моду 70-х і 80-х. У яго вобразах удала выглядаюць гарсеты, карункі, празрыстыя тканіны, прысутнічае бунтарства ў масіўных ланцугах, пірсінгу і багацці татуіровак. А з часам стыль музыканта трансфарміраваўся да выявы італьянскага мафіёзі з такімі гладка зачэсанымі валасамі і строгімі касцюмамі. Уплыў гэтага артыста настолькі вялікі, што ў модным асяроддзі яго нават лічаць галоўным папулярызатарам сучаснай маскуліннасці без усялякіх стэрэатыпаў. Ну вось, ведаеце вы зараз усе 5 сённяшніх гісторый, і мне падаецца, лёгка можна вызначыцца, які рок-факт самы цікавы пра рок-выканаўцаў і моду. Галасаванне яшчэ працягваецца, але хутка будзем падводзіць вынікі.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, будем зараз разбираться, что отрымалося у пятерцы топ-рок-фактов, у голосовании нашим и высветлим хутка, який из рок-фактов набрал на гэты момент наибольшую колькость голосов. Говорили мы про моду, высветляли, який модный стиль властивый рок-осяроддзю, чаму одни выканаўцы выходят на сцену у отпрасованных костюмах, другие на полу у агуленными, ну а третьи у рваных майках на огул. Дык вось, сярод усіх пяти рок-фактов перамагае пакуль што ў нас трэці. Гэта шматпластовыя строі Курта Кабэйна. Непасрэдна лідар гурта Нірвана. Вось ён апранаўся даволі проста, любіў такі шматпластовы стыль, расцягнутыя кардыганы, цяжкія чаравікі, кеды, фланелевыя кашулі, джынсы. Вось, і у такім адзенні, у такіх луках ён быў падобны на сваіх прыхільнікаў, і калі сустракаўся з імі, то не чым ад іх не адрозніваўся. Ну і гэтыя трэнды, якія задаў Курт Кабэйн, яны сталі культавымі ў той час, вось у 90-е, і актуальныя і сёння. Дзякуй всім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Алексей Рыбін. Жадаем усім добрага дня, выдатнага настрою, канешне. Ну і будьце самі сабой, мне падаецца, не гледзячы на ўсялякія модныя тэндэнцыі, трэба ўсё ж такі быць, прытрымлівацца нечага свайго такога адметнага. Гэта было шоу «Ну і дзянёк» у эфіры радыё «Сталіца». Заставайцеся разам з намі і надалей. Пачуемся. Пакуль.

0: Для жыхароў і гасцей сталіцы распрацаваны і пазначаны бяспечныя абыходныя маршруты. У Мінску зараз плюс 15, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы пераважна па заходняй палове, удзень на большай частцы тэрыторыі дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад 7 да 13, удзень да 24 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра удзень чакаецца ў Брэсце і Гродні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 21-23, у Гомелі 22-24. У сталіцы ўначы 10-12, дзень да 21 цяпла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.
2: Радиостолица.бай.
3: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радио столица.бай.

0: якіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што слова нейлон паходзіць ад назваў гарадоў Нью-Йорк і Лондон. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. Спачатку удакладнім. Нейлон – гэта агульная назва для некалькіх разнавіднасцей сінтэтычнага валакна. Па-англійску яно называецца «найлон», і гэта спарадзіла незвычайную этымалагічную версію. Нібыта слова складаецца з дзвюх частак – «най» – абрэвіятура ад «Нью-Йорк» і «лон» – скарачэнне ад «Лондон». Валакно, якое пасля атрымала такую назву, сінтэзаваў у 1935 годзе амерыканскі хімік Уоллес Карозерс. У 1938 годзе нейлон упершыню пачалі выкарыстоўваць прамыслова. З яго рабілі шчацінне для зубных шчотак. На наступны год наведвальнікаў сусветнай выставы ў Нью-Йорку азнаёмілі з нейлонавымі панчохамі, напэўна, самым вядомым вырабам з гэтага матэрыялу. У першы дзень іх продажу ў Амерыцы 15 мая 1940 года раскупілі амаль 800 тысяч пар. Першапачаткова Карозерс назваў сваё вынаходства «Валакно 66», таму што абодва яго кампаненты – адыпінавая кіслата і гексаметылендыамін – мелі па 6 атамаў вугляроду. Аднак кампанія, у лабараторыі якой даследчык працаваў над новай тканінай, разумела, што для продажу свайго прадукту ёй неабходна іншая назва. Так склалі спіс з 400 варыянтаў. Адзін з удзельнікаў камітэта, які выбіраў назву, прапанаваў варыянт «no run». У англійскага слова «run» ёсць значэнне «стрэлка», напрыклад, на калготках. І такая назва, на яго думку, павінна была падкрэсліць ідэю таго, што панчохі не будуць рвацца і пускаць стрэлкі. Аднак юрысты кампаніі выступілі супраць. Гэта быў бы занадта смелы маркетынгавы ход, які лёгка аспрэчыць у судзе, калі панчохі ўсё ж парвуцца. І таму прапанавалі яшчэ адзін варыянт. «Нурон». Але гучэнне здалося занадта медыцынскім. Далей былі варыянты «нулон» і «нілон». Але ў выпадку з апошнім было не зусім зразумела вымаўленне. У выніку спыніліся на «найлон». Этымалагічная версія аб тым, што нейлон атрымаў сваю назву ў гонар амерыканскага і англійскага гарадоў, даўно зацікавіла лінгвістаў. Эрык Партрыдж у сваім кароткім этымалагічным слоўніку сучаснай англійскай мовы піша, што задаваў пытанне аб этымалогіі слова «нейлон» вытворцам. Тыя распавялі, што назва атрымалася самастойна метадам уласнага прыдумлення і ніякага дачынення да Нью-Йорка і Лондона не мае. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Радіо Сталіца. Бай.
4: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо Сталіца. Бай.
5: Залатыя хіты на Радіо Сталіца. Слухай, любімая.

0: Самолет.
1: Про рок. Про вельми добрый рок.
2: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ява Пламенова і чарговая рок-навінка. Легендарныя брытанскія хэві-металісты Tigers of Pentank вяртаюцца са сваім новым альбомам. Ён атрымаў назву Electrified і выйдзе 11 верасня. А ўжо зараз гурт падзяліўся сінглам Forevermore. Новы альбом чэрпае натхнення з неўтаймаванай энергіі ранніх гадоў існавання каманды, у прыватнасці з іх знакавага дэбютнага альбома Wildcat, дэманструючы пры гэтым хімію і крэатыўнасць аперашняга складу. На альбоме таксама ўпершыню выступіць гітарыст Джон Футіт, чыя гітарныя навыкі адпавядаюць мускулістаму і сучаснаму гучанню пласцінкі. Каб дамагчыся такога эфекту, Tigers of Pentank цесна супрацоўнічалі з прадзюсарам і музыкантам Марка Ангіёні, даўнім сябрам і калегам каманды. Чакаем выхад альбома і слухаем навінку.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры, привітанне ўсім, хто сёння гатовы акунуцца ў свет, дзе самыя неверагодныя ідэі танчаць з самым шчырым смехам. Гэта Радыё Сталіца, і я ваш віртуальны дырыжор аркестра небыліцы рэху смеха, ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які цвёрда верыць, каб па-сапраўднаму жыць, часам трэба проста дазволіць сваёй фантазіі разгуляцца, а гумару стаць вашым лепшым сябрам. Сёння мы адзначаем дзень фантазіі і гумару. І гэта не проста нагода пасмяяцца ці памарыць, а сапраўднае запрашэнне пераасэнсаваць рэальнасць. Мой калега сёння, з якім я працую, гэта наш гукарэжысёр Сафія Пінкрат. Яна сёння ўвесь дзень спрабуе навучыць штучны інтэлект распазнаваць іронію ў голасе. Пакуль беспаспяхова, але яе ўпарты аптымізм выдатны прыклад таго, як фантазія рухае прагрэс. Ну а нас будуць рухаць наступныя выканаўцы. У першай эфірнай гадзіне разам з вамі мы пачуем ZZ Top, Xandria, Grand Courage, Green Day, Open Space, Maroon 5 і хутка будзе Awake at Last. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 17 хвілін, гэта радыё сталіца. Сябры, сёння ў нас дзень фантазіі і гумару, і сёння гаворка пойдзе пра ўяўленне як рухавік жыцця і смех як універсальны антыдот. Мы з вамі высветлім, ці ёсць у нас дастаткова смеласці, каб выдумаць нешта абсалютна новае, як гумар дапамагае перажываць самыя дзіўныя жыццёвыя павароты і ці можна наогул жыць без усялякай творчай іскры. Дзень фантазіі і гумару – гэта запрашэнне не проста паслухаць, а адкрыць у сабе мастака, коміка і філосафа. Адначасова, дарэчы, адзін акцёр казаў мне, што сакрэт у тым, каб не баяцца быць смешным і верыць у сваю нават самую дзіўную задумку. Напішыце, сябры, як з гэтым у вас, ці быў у вашым жыцці момант, калі абсурдны план, напрыклад, прынёс поспех. Можа, вы паспрабавалі вырашыць праблему праз гумар, і гэта спрацавала лепш, чым усе сур'ёзныя падыходы. Падзяліцеся сваімі гісторыямі у нашым драйв-чаце. Заходзьце ў пошук Telegram, там напішыце «Радіо Сталіца», далучайцеся да нашай суполкі. Усё будзе добра, будзе вам шчасце. Ну, а ўсе вашы каменты я агучу у другой эфірнай гадзіне. Гоу!

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:25, сябры, сёння ў нас дзень фантазіі і гумару, і на нашых дарогах, як у галаве геніяльнага коміка, шмат думак, шмат руху, але не заўсёды зразумела, куды гэта ўсё вядзе, аднак у выніку абяцаю, абавязкова ўсё будзе добра. Глядзім мы на нашу карту, зараз Яндекс ацаніў нашы заторчыкі ў 5 балаў. Гэта не шмат, але яны ёсць. Ёсць заторчык па традыцыі у нас на праспекце Незалежнасці ад Леніна у бок Янкі Купалы. І, дарэчы, сябры, Незалежнасці ад Янкі Купалы да плошчы Перамогі наогул перакрыты, будзе да канца лета там абмежаваны рух і дазволены ён толькі для грамадскага транспарту. Улічвайце. Таксама адбылася аварыя у нас, на жаль, на плошчы Францішка Багушевіча. У сувязі з гэтым бачым заторчык ад караля да Нямігі. На Нямізе таксама заторчык невялічкі. Нічога страшнага такое бывае. Перакрыты рух таксама на Даўгінаўскім тракце у нас ад Прыгараднай да Арлоўскай. На Арлоўскай таксама невялічкі заторчык існуе. Гэта не страшна. І таксама бачым яшчэ адну аварыю. Адбылася яна, на жаль, у раёне Акадэміі навук. Сябры, улічвайце таксама і хуткасны рэжым, тады шансы трапіць у аварыю значна змяншаюцца. Ну, а я вам раскажу, дзе сёння працуюць нашы любімыя мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Пакуль гляджу на датчыкі кантролю, раскажу, дзе наносяць разметку. Таксама ў Мінску яна наносіцца на Сяліцкага, на Ратмістрава, на Полацкай і на Шишкіна. І, канешне, як і абяцаў, датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску яны стаяць на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, таксама на вуліцах Казінца, Кіжаватава, Леніна, Цімеразева і на Даўгінаўскім тракце. У Магілёве на праспекте Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў, у Гродні на вуліцах Карскага, Брыкеля і Мясніцкай, у Гомелі на праспекте Рэчацкім, на вуліцы Барыкіна таксама, у Брэсце на Варшаўскай шашы і вуліцы Маскоўскай. Такая інфармацыя, своечасовы апдейт, канешне, будзе. Ну і заставайцеся з намі, каб яго пачуць, а якасны рок пачуць таксама трэба. У час, пагналі!

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор. 17.35, радио столица. Сябры, расскажу, якое завтра усіх нас чакае на дворе. Тут у нашем чате слухачы цікавяцца. Дык вось, кажуць, что пасля выходных уже зусім вертается лето теплое с сонейком. Ну а пакуль что про завтра. На дворе завтра, як настрой жартовника пасля третьего эспрессо. Тепло будет и телу, и души уже починае цяплець. У Минску чакаецца плюс 19, плюс 21, магчымы дождык, і можна хадзіць з пачуццём, што ты на Мальдывах, напрыклад, там таксама вільготна. Гродна плюс 17, плюс 19, дождж, але пах свежай траўкі нагадвае, што сапраўднае лета толькі пачынаецца. Брэст 18-20, таксама дождык, але і да яго, сябры, трэба ставіцца з гумарам. У Віцебску будзе плюс 20, плюс 22, магчымы ападкі, а сонца выглядае як чалавек, што толькі што прачнуўся, але ўжо усміхаецца. Гомель 22-24, пераменная воблачнасць, добрае надвор'е, каб сказаць. А чаму б сёння не быць шчаслівым? Магілёў 21-23, магчымы дождык, але вецер цалуе шчаку, як стары сябра. Мы таксама вашы сябры, таксама цалуем вас, абдымаем і заставайцеся заўсёды на нашай хвалі, рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18-18, сябры, можете загадать жадання. Гэта магія лікаў на сталіцы. І сёння ў нас дзень творчы, дзень фантазіі і гумару. Мы не проста дзелімся інфой, мы запрашаем вас у падарожжа па лабірынтах уяўлення. Ну, а таксама ведаю, хто зараз знаходзіцца ў гэтых лабірынтах, а дакладней у заторах. Гэта нашы шаноўныя кіроўцы. Яндекс ацэньвае зараз заторчыкі ў 6 балаў, крыху паменшыліся. У нас адбылася, на жаль, аварыя на МКАДзе. У сувязі з гэтым затор цягнецца ад з'езда на Лагойскі тракт у бок з'езда на Цнянку. Таксама перакрыты рух у нас на Даўгінаўскім тракце ад прыгараднай заторчык да Арлоўскай. Таксама адбылася яшчэ адна аварыя на Максіма Багдановіча на пад'ездзе да плошчы Бангалор. Заторчык на Сурганава таксама назіраем ад Леаніда Бяды і да той самай плошчы Бангалор. Перакрыты рух таксама у нас на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Янкі Купалы, Леніна ў заторы ад Ульянаўскай да праспекта Незалежнасці. Сябры, звяртайце на гэта ўвагу. Ну і таксама звярніце ўвагу, дзе сёння працуе мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску яны стаяць на праспектах Дзяржынскага, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна. Таксама на вуліцах Казінца, Кіжаватава, Леніна, Цімеразева і на Даўгінаўскім тракце. У Брэсце на Варшаўскай шашы і вуліцы Маскоўскай, у Гомелі на праспекце Рэчацкім, на вуліцы Барыкіна, у Гродні на вуліцах Карскага, Брыкеля і Мясніцкай, у Магілёве на праспекце Шмідта, на вуліцах Гагарына і Чалюскінцаў. Паглядзім мы таксама і на заўтрашняе надвор'е. Яно прыкладна такое ж, як настрой тога самага жартаўніка, які кажа: «Паглядзі ў акно, і там сонейка, а можа быць і не зусім сонейка». Мы вось глядзелі з нашым сонейкай, Соней сонейкам, нашым гукарэжысёрам, прывітанне яна вам дасылае і кажа, што дашле добрае надвор'е таксама. Будзем правяраць. У Мінску заўтра плюс 19, плюс 21, магчымы дождык і можна хадзіць з пачуццём, што ты дзе-небудзь у тропіках, таму што, кажуць, яшчэ ідзе цяпло. Спадзяёмся, не такая спякота будзе, як мінулы раз, але ж пацяпленне. Гродна плюс 17, плюс 19, дождж, але пах, напрыклад, той самай свежай траўкі нам нагадае, што сапраўднае лета яшчэ толькі пачынаецца, сябры. Брэст плюс 18, плюс 20, таксама дождык, але я раю і да дождыку таксама ставіцца з гумарам. Гэта лепшы лайфхак на ўсё жыццё. У Віцебску будзе плюс 20, плюс 22, магчымы ападкі. А сонца таксама крыху выгляне, як чалавек, які, напрыклад, ёсць такія людзі, жыццялюбы, я іх называю, якія толькі прачнуліся, а ўжо усміхаюцца і задаволены новым днём. У Гомелі будзе 22-24, пераменная воблачнасць, добрае надвор'е, каб сказаць. А чаму б менавіта сёння мне і не стаць шчаслівым? Я раю кожнаму практыкаваць гэту так званую дысцыпліну. Магілёў плюс 21, плюс 23, магчымы дождык, але вецер пацалуе вас у шчаку, як стары прыемны сябра, а можа нават і сяброўка. Заставайцеся з намі, рухаемся, пагналі.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:27, радыё «Сталіца». Падрыхтаваў я для вас некалькі фактаў, якія, спадзяюся, падштурхнуць да новых ідэй і дакажуць, што свет поўны неверагодных рэчаў, калі мы ўмеем іх заўважаць. Сёння ў нас дзень фантазіі і гумару. Паехалі! Дзіцячая гульня «Прыдумай казку» спрыяе развіццю творчага мыслення ў дарослых. Псіхолагі раяць тым самым дарослым далучацца да такіх гульняў, каб развіваць сваю фантазію і знаходзіць нестандартныя падыходы да праблем. Эфект плацэба ў медыцыне часткова абапіраецца на сілу ўяўлення. Калі чалавек верыць у тое, што лекі дапамогуць, мозг яго актывуе ўнутраныя рэсурсы для выздараўлення. Гэта як магія, але навукова пацверджаная. Імправізацыйныя тэатры, дзе акцёры ствараюць сцэны з нуля, паказваюць незвычайную здольнасць чалавека да хуткай фантазіі і гумару. Гэта трэніроўка для мозга і зарад добрага настрою. Гумар у рэкламе і маркетынгу часта робіць прадукт больш запамінальным. Смешны слоган або недарэчная вокладка могуць прыцягнуць увагу і выклікаць цікавасць. Творчыя людзі, якія актыўна выкарыстоўваюць фантазію, часцей знаходзяць выйсце са складаных сітуацый. Іх мозг працуе паза шаблонам, што дазваляе бачыць рашэнні там, дзе іншыя бачаць тупік. У старажытных культурах фантазія лічылася боскім дарам. Міфы і легенды – гэта не проста казкі, а спосаб растлумачыць свет скрозь прызму уяўлення. Ігра на музычных інструментах і стварэнне музыкі актыўна задзейнічаюць творчыя аддзелы мозга, пашыраюць межы фантазіі. Музыка – гэта мова, якую разумее кожны, нават без слоў. Многія навукоўцы і вынаходнікі прызнавалі, што іх самыя вялікія адкрыцці пачыналіся з дзіцячых мар. Напрыклад, Эйнштэйн часта уяўляў сабе, што ляціць разам з праменем святла. Стэндап-камедыя – гэта высокае мастацтва назірання і ўвасабленне жыццёвых сітуацый у гумарыстычнай форме. Комікі вучаць нас смяяцца з саміх сябе і, канешне, з нашага свету. Гульні з дзецьмі, якія патрабуюць актыўнага уяўлення, такія як, напрыклад, будаўніцтва касмічнага карабля з падушак, спрыяюць развіццю крэатыўнасці і ў дарослых. Сябры, ніколі не позна вярнуцца ў дзяцінства. Гэта таксама трымайце. Бясплатны лайфхак ад «Сталіцы». Рухаемся.
0: Навігатор на радыё «Сталіца». Реклама на радыё «Сталіца».
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
3: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

Драйв-чат. 18.38, радио столица. Сябры, сегодня у нас день фантазии и гумору. Ну и зараз будем ценить ваш гумор, ваши мемчики. Шмат вы дослали у наш драйв-чат. Досылайте, сябры, и вы заходьте, поглядите у нашу суполку. Долучайтесь, а у пошку напишите радио столица. Погнали! Тут амаль что все у нас хлопцы. Есть так само и дзяўчына, Мальвина. Ну а хлопцы гутарать про футбол, мемы так само каля футбольные, иде зараз чемпионат света у всех аматоров, віншую, есть там недренные гульни. Так, починаю читать комменты, Альгерд пиша, Альгерд досылая мемчики, але яшчэ нешта нам и написал. Усім привітанне, не уявляю свое життё без гумору и лечу, что гумор сапраўдны подолжвае життё. 100 лет усім вам, Альгерд, так само 100 лет, як вы кажете. Далей у нас цікавий був вершик у чаті ад нашага слухача, того самого відомого Пітера Гріфіна. Так, зараз прагартаем і знойдзем мы вершик ад Пітера. Спадзяюся, што гэта сапраўдны персанаж. Смех найлепшыя лекі, ён знішчае увесь сум, ён ганяе далёка хмары чорныя дум. Нядрэнна, дзякуй, Пітер, дзякуй, ваш рост на твар, як кажуць. Так, далей у нас Мальвіна піша усім прывітанне з прыемным днём, усіх віншую. Андрей, з днём гумару жадаем табе заўсёды кіраваць працэсам з усмешкай, абмінаць усе жыццёвыя пробкі і заўсёды знаходзіць самую кароткую дарогу да добрага настрою слухачоў. Ого, круто, дзякуй, Мальвіна. Жадаю, каб вы заўсёды заставаліся з намі. Будзем знаходзіць дарогі, будзем мінаць пробкі, нашы заторы, будзем вам у гэтым дапамагаць. У дзяцінстве казала ўсім, што я каралева, піша нас наша слухачка у асабістыя, ды і сёння некаторыя мне вераць. Я вам жадаю, каб усе верылі, а не некаторыя. Прыдумала сабе сябра, які не любіць мыць посуд. Цяпер гэта не я лянівая, а ён. Уяўныя сябры таксама сябры, як кажуць, Тайлер Дёрден з вамі згоден, ну і сябры. А мы рухаемся разам, рухаемся далей, пад лепшы рок, пагналі.

0: на радио «Столица».
1: Сябры, вось і падыходзіць да канца наша яркае падарожжа ў свет фантазіі, гумару. Спадзяюся, вы адчулі прыліў натхнення і шчасця. Галоўнае, памятайце, што жыццё гэта вялікае шоу, і толькі ад вас залежыць, ці стане яно шэрай руцінай, ці яркай камедыяй з элементамі фэнтазі. Слухайце «Сталіцу», бо мы тут для таго, каб кожны ваш дзень быў крыху больш пазітыўным, крыху больш дзіўным і дакладна не сумным. І памятайце, калі жыццё падкідвае лімоны, дадайце фантазіі і зрабіце з іх лімонад. Усіх абдымаю, пакуль.
0: Навігатор на радыё

0: пустую шахту. У выніку падзення з вышыні каля 6 метраў рабочы атрымаў смяротныя траўмы. Устаноўлена, што будынак цэха не здадзены ў эксплуатацыю, таму доступ да верхніх паверхаў ажыццяўляўся выключна па лесвіцах. У Гродні ў выніку абвалу грунту загінуў мужчына, следчыя праводзяць праверку. Па папярэдніх даных, сёння ў мікрараёне Зарыцы работнікі адной з прыватных будаўнічых арганізацый пракладвалі каналізацыйныя сеткі. Падчас работы адбыўся абвал грунту. 41-гадовага дырэктара фірмы, што знаходзіўся ў траншэі, засыпала зямлёй. На месцы працавала следча-аператыўная група. Праведзены агляд, зафіксавана шлядавая карціна, апытаныя відавочцы, канфіскавана дакументацыя па пытаннях аховы працы і тэхнікі бяспекі. Буйны канал пастаўкі наркотыкаў з Польшы ў Расію на 4 мільёны долараў перакрылі супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў. На тэрыторыі нашай краіны затрымалі беларуса, які спрабаваў перавезці каля 60 кілаграмаў сінтэтычных псіхатропаў і 320 брыкетаў гашышу. Беларусь выкарыстоўвалася як транзітны калідор. У ведамстве ўдакладнілі, што вытворчасць і перавозку забароненых рэчываў курыравалі украінскія і польскія спецслужбы. Наркотыкі вырабляліся ў польскіх лабараторыях, а вось іх дастаўкай праз мяжу займаліся літоўцы з выкарыстаннем метэазондаў. Па факце пажару ў жылым доме на вуліцы Леніна ў Мінску узбуджана крымінальная справа. Па даных следства, увечары 28 чэрвеня на мансардным паверсе жылога дома адбылося ўзгаранне, якое імкліва распаўсюдзілася. У выніку пажару маёмасць дзяржаўных органаў, юрыдычных і фізічных асоб была пашкоджана і знішчана. Папярэдняя сума урону не менш за 450 тысяч рублёў. Устаноўлена, што прычынай пажару стала парушэнне патрабаванняў пажарнай бяспекі. Праваахоўнікі спынілі ашуканскую схему, арганізаваную 21-гадовым жыхаром Брэсцкай вобласці. Падрабязнасці паведаміў прадстаўнік гродзенскай міліцыі Артём Мацяс.
1: Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности УВД Гродненщины во взаимодействии с коллегами из УДИН МВД по Гродненской области выявили мошенническую схему. Организатором преступного бизнеса оказался 21-летний житель Брестской области. Установлено, в начале текущего года фигурант создал организованную преступную группу, в которую вовлек еще 24 человека. Участники ОПГ искали на популярных торговых интернет-площадках объявления о продаже товаров и связывались с продавцами. Под предлогом оформления безопасной доставки злоумышленники сбрасывали жертвам фишинговые ссылки. Как только доверчивые граждане переходили по ним и вводили реквизиты, хакеры получали полный доступ к их банковским счетам и мгновенно списывали сбережения. На данный момент официально установлено 7 граждан, пострадавших от рук фигурантов. Оперативники продолжают устанавливать других потерпевших от деятельности данной группы. Действиям всех участников дана правовая оценка. За совершение данного преступления в составе организованной преступной группы фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радіо Столиця.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Яны гучалі з касетных плеераў, разрывалі стадыёны і засталіся ў памяці пакаленняў назаўжды. Іх слухалі нашы бацькі і будуць слухаць нашы дзеці. Лепшыя рок-хіты ўсіх часоў у бліжэйшую гадзіну на Радіо Столиця.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: у свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. На беларуска-літоўскім участку мяжы працягнуцца рамонтныя работы да 23 ліпеня. Пра гэта паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. Пункт пропуску Беняко не будзе працаваць з абмежаваннямі менавіта да гэтай даты. Рух транспарту праз яго будзе ажыццяўляцца па асобных палосах. Для вадзіцеляў распрацавана часовая схема арганізацыі дарожнага руху, якую неабходна строга выконваць. Акрамя таго, пагранічнікі заклікалі аўтамабілістаў звяртаць увагу на ўстаноўленыя дарожныя знакі. Вадзіцелям раяць улічваць гэтую інфармацыю і па магчымасці выбіраць альтэрнатыўныя маршруты, каб пазбегнуць затрымак і вялікай колькасці транспарту. Для павышэння прапускной здольнасці вуліцы Першамайскай у Мінску закрыты левы паварот з вуліцы Першамайскай на Янкі Купалы. Вадзіцеляў просяць улічваць змены пры планаванні маршрутаў. Рух па мосце праз раку Свіслач на ўчастку ад Янкі Купалы да плошчы Перамогі закрыты для асабістага транспарту прыкладна да канца жніўня. Грамадскі транспарт, уключаючы маршрутнае таксі, працягвае рух па праспекце Незалежнасці ў звычайным рэжыме. Сталічная дзяржаўная інспекцыя абвергла інфармацыю аб адключэнні таймераў зваротнага адліку на святлафорах у Мінску. Звесткі, што распаўсюдзіліся ў інтэрнэце, вынік блытаніны з Магілёвам. Таймеры на мінскіх святлафорах адключаць не будуць. У апошнія дні ў месенджерах і сацыяльных сетках актыўна абмяркоўвалася навіна аб тым, што быццам бы у беларускай сталіцы вырашылі адмовіцца ад зручных лічбавых табло на скрыжаваннях. Вадзіцелі і пешаходы пачалі гадаць, з чым звязана такое рашэнне і ці не пагоршыць яно бяспеку. Аднак як падкрэслілі ў ведомстве, усе гэтыя асцярогі беспадстаўныя. Праваахоўнікі настойліва рэкамендуюць усім удзельнікам дарожнага руху правяраць любую інфармацыю, якая тычыцца арганізацыі руху, выключна на афіцыйных сайтах і ў акаўнтах ведомства.
0: У свеце матораў.
2: Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: давно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што слова «нейлон» паходзіць ад назваў гарадоў Нью-Йорк і Лондон. Праўда, гэта альбом іх прапануе разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Спачатку ўдакладнім. Нейлон – гэта агульная назва для некалькіх разнавіднасцей сінтэтычнага валакна. Па-англійску яно называецца «найлон», і гэта спарадзіла незвычайную этымалагічную версію. Нібыта слова складаецца з дзвюх частак – «най» – абрэвіятура ад «Нью-Йорк» і «лон» – скарачэнне ад «Лондон». Валакно, якое пасля атрымала такую назву, сінтэзаваў у 1935 годзе амерыканскі хімік Уоллес Карозерс. У 1938 годзе нейлон упершыню пачалі выкарыстоўваць прамыслова. З яго рабілі шчацінне для зубных шчотак. На наступны год наведвальнікаў сусветнай выставы ў Нью-Йорку азнаёмілі з нейлонавымі панчохамі, напэўна, самым вядомым вырабам з гэтага матэрыялу. У першы дзень іх продажу ў Амерыцы 15 мая 1940 года раскупілі амаль 800 тысяч пар. Першапачаткова Карозерс назваў сваё вынаходства «валакно 66», таму што абодва яго кампаненты – адыпінавая кіслата і гексаметылендыамін – мелі па 6 атамаў вугляроду. Аднак кампанія, у лабараторыі якой даследчык працаваў над новай тканінай, разумела, што для продажу свайго прадукту ёй неабходна іншая назва. Так склалі спіс з 400 варыянтаў. Адзін з удзельнікаў камітэта, які выбіраў назву, прапанаваў варыянт «no run». У англійскага слова «run» ёсць значэнне «стрэлка», напрыклад, на калготках. І такая назва, на яго думку, павінна была падкрэсліць ідэю таго, што панчохі не будуць рвацца і пускаць стрэлкі. Аднак юрысты кампаніі выступілі супраць. Гэта быў бы занадта смелы маркетынгавы ход, які лёгка аспрэчыць у судзе, калі панчохі ўсё ж парвуцца. І таму прапанавалі яшчэ адзін варыянт. «Нурон». Але гучэнне здалося занадта медыцынскім. Далі былі варыянты «нулон» і «нілон». Але ў выпадку з апошнім было не зусім зразумела вымаўленне. У выніку спыніліся на «найлон». Этымалагічная версія аб тым, што нейлон атрымаў сваю назву ў гонар амерыканскага і англійскага гарадоў, даўно зацікавіла лінгвістаў. Эрык Партрыдж у сваім кароткім этымалагічным слоўніку сучаснай англійскай мовы піша, што задаваў пытанне аб этымалогіі слова «нейлон» вытворцам. Тыя распавялі, што назва атрымалася самастойна метадам уласнага прыдумлення і ніякага дачынення да Нью-Йорка і Лондона не мае. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Легенды, з'яви, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50.
1: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай. Слухай, любімае.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Гламурны і меладычны поп-рок 70-х немагчыма ўявіць без гурта «Смокі» і чароўнага голасу іх фронтмена Крыса Нормана. Яго фірменны тёплы і адначасова хрыплы вакал зводзіў з розуму мільёны. Гэты знакаміты хрыплы тэмбр не быў дадзены Крысу ад прыроды. На пачатку кар'еры ў яго быў вельмі чысты высокі голас, але ў пачатку 70-х гурт працаваў у вар'яцкім тэмпе, выступаў у брудных і цалкам закураных англійскіх пабах па некалькі разоў за ноч. З-за пастаяннага дыму, смогу і каласальнай нагрузкі Крыс сур'ёзна сарваў голас і атрымаў мікратраўмы звязак. Калі ён аднавіўся, калегі па гурце заўважылі, што ў голасе з'явілася тая самая сексуальная і хрыплая матавасць. Музыканты тэрмінова змянілі назву гурта на «Смокі», каб яна ідэальна адпавядала новаму дымнаму гуку іх лідара. Слухаем хіт Крыса Нормана «Losing You».
2: Now here's the thing.

звяртайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Легендарныя брытанскія хэві-металісты Tigers of Pantank вяртаюцца са сваім новым альбомам. Ён атрымаў назву Electrified і выйдзе 11 верасня. А ўжо зараз гурт падзяліўся сінглам Forevermore. Новы альбом чэрпае натхненне з неўтаймаванай энергіі ранніх гадоў існавання каманды, у прыватнасці з іх знакавага дэбютнага альбома Wildcat, демонструючы пры гэтым хімію і крэатыўнасць аперашняга складу. На альбоме таксама ўпершыню выступіць гітарыст Джон Футіт, чыя гітарныя навыкі адпавядаюць мускулістаму і сучаснаму гучанню пластінкі. Каб дамагчыся такога эфекту, Tigers of Pantank цесна супрацоўнічалі з прадзюсарам і музыкантам Марка Ангіёні, даўнім сябрам і калегам каманды. Чакаем выхад альбома і слухаем навінку.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Легенды, з'яви, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» ў праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50.
1: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Нідерландскі гурт Within Temptation адзін з галоўных стаў паўсусветнага сімфа-метала. Іх выступленні заўсёды выглядаюць як велічныя тэатральныя пастаноўкі, а вакалістка Шэрон Денадель на сцэне нагадвае казачную каралеву. Мала хто ведае, што Шэрон мае прафесійную вышэйшую адукацыю ў сферы фэшн-дызайну і нейкі час працавала у вялікай моднай кампаніі. Менавіта таму абсалютна кожную сваю знакамітую велізарную і складаную сцэнічную сукенку Шэрон прыдумляе і малюе на паперы сама. Яна асабіста кантралюе выбар тканін і працэс шыцця, ператвараючы кожны рэліз Within Temptation у сапраўдны паказ высокай моды ў стылі цяжкага рока. Слухаем іх эпічны і магутны хіт Within Temptation – Ice Queen.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.